0: inal joaka.
1: Kiene si tingin ni alang ni.
2: Ti kan suruh kelka meteri at belas kuah.
1: Ya jiti. Ti esik kabun nenas bilatus leko.
2: Ye ye. Beines karabu esik.
3: Ni ala isa si karakawi. Dua di kuantas le nama botorosi kita rejima.
4: Kifia iba ala in duo ki insangkai. Idi ne dok jelil dongoi.
5: Kas alumba jikang gersing.
3: Isa nama nungi jawina ke majira nama ni ngasi jagila. Botorosi nama dem bele longole.
0: Botoros, ingi sengwa. Ato zonga ankomo la bana mangenji kasi kasi nga ii jawringa isa kajalu.
3: Botoros, nama taura sakia naske kwa lafoya.
6: Isa majira si nama stara longole liyasa yensi kwa yaldu ya langwai. Nadengwa yasa yangasi jayingela. Itu wala yangasi seas longole ba. Yahuza ala ke ayanga isa majira nga kaungun sedien sakasi kaributu fia. Na batoros ala darakera ni alki isa darale kuhun. La asinga isi kanguri alse ya sea lomba. Kin unwanyetle isa nama jingwa seki male jawe. Nama fie na jawringi sirimo. Isa nama kwa ya lomfin kwe ni asa yesi den jayingi mbele kande. Ken adunga wala yesi ya skiningiba. Nama yankwe nga la yesi waila kaye. Ji yesi jinsang alye lomfin kwe. Tok ala ya yang skin korong faso. Aba din kelma kwe lalang isa siti al yesi kin korong korul. Jiba jumda jinin jum. Alang isa kaldubu dungo din jay leela. Long fibas din kilma si long. Na din utom belanga si futuwa tiyel ba. Inala din kilman si tiyel. In nama dua digi. Kamang in dua si totok ke male wa. Jimat nin kigi arra dua ka. Ati ke urui wala galke butui. Kure isa ka jisigi wel. Ke barkaye al din surusi kuyung korong unja. Ka jisigi seya. Nama din ki seya al duin jafo dungo na kure jang. Duin jangis dora la jawi. Alang ke dua tulle ja alji jo lalang kaeng amin amaji sa sin ja al din jo fodumoy la jiba se je ye na alke bang inese he belebeda asan ke se jalong yal skin ko ron faso ne jiban ke lom fi bang la namangat jusa kisat ka sakitim ker kel jam isan al disi jiba sin herot se kel jam al jalil abu qur'an isa sa yimo
7: kwa sunwa in kamin al jipir jawajo re deggis ja kasi
6: Insis kel jam nama sungwa si altari kerle timbik undula. Kin sabang wayele isang aldebe.
8: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور المسيح جاء للكل وعلمنا المحبة وعلم المسيح جاء للكل وعلمنا المحبة للكل من خلال قصة السامري الصالح رأيك شنو؟
9: بايلا أوريكوا بندلا مانك كره بانك سه كلمة سيموي دوغ كلمة سيمين سورين جويني كلمة سيمين غورين جويني ألانتين بيتين كاين لومبين بلغة كرسين ألانتين بيتين كاين نا داين غوريس أتوان كيت كاول ألان كي كاين ناسكي لاي لومبين كرين تين بيتين لو بلو ألكي ألكاين ألان كي كيان سي كلمة سيموغي نالان دو كاين ناس باج كاين نا داين جيرين غو دوكي لومبين ألكوه لسان كرين إنا سوغو تابو كوالي إنا لومبا ألان سي هو كرين نما كوه لسان دوكي دومبورنغان دين دورا كيلين نا nama kuel dok ine kuel lang kel na wo kote yang kuel kirsingo walga kuel lang isamong kuel kirsingo walga kuel lang yesum kirsingo ai ali el denjel el ai era na nama kuel alang le itirik kon nama skel kam ai ye king era wala kuadi lungu era wala kuadi lungu elba na ke barai na barabata nama singo nainga Bila orang kau aibendeling, kau ingat tu sin dedam dan tu skelene, asang terasing kelbam na nama tu unsi yang kena kenyalan kawar. Kika insi na dai lomping kau embelang kirsing, na kika insi na lomping kau embelang kirsing. Ela unna kika yang utang alkau dok baski yang kirgel tin di tin. Ina alba waring kuah. Ite na nama kau na kau lelang kagil aye Yesu walgal ye aye mong kau al ela denger al ela king ung ela. Ela ela sang kuasi jang walang kuading ung alang ke kuading ye walain el alang kuasongang ung ela deldin dio kita alba kene surule kenyet tin ding. Na nama kau lelang dengar ina lang karang aye kisense ye mara illa longal ko adinga ngwe lolo ye ina ngaiba mara ki unse yal ela yaba ko nyete ngera ko alba del din dio ke ngi ela une lompe den ko sala den vya ina den ape aba ala mba del ning el nama ko adile ye na ko adile apa go ba ah ina la ngaiba ela une ki la do kidik do gilla anis ka ngela gutin den bele sal ko do gilla matan dio al kwa do ngin kwa anang leyal el na pago na den su gut kiwi alan ko nas kawli borwa songale na do kalo ke ken ko na ke banko na alan kalo yan ela lolo na do kasan gut kawli ela lolo na masin kolomial ela alba kwa nyete ngungira inala ela ba alba kwa wala ising wala alba orre pilani wala alba orre di ngela inala ngelba yal ela yaba kwa nyete ngungel alan kwa sis unse nga kit pago kitense ay alan kwa ke indelin dio kenja nga ayinke na ina na madok alde dikke ana kwela sanka kiden dora ela lole torek namal do dori ke nga ngela lo tonga pale duiti nang gut vela haikal ke ela orchelim nan duiti nang gut vela lole na kide gela lole ide namaye ye isa monko ke ngana sen kwasi good fidelity na ide alba o guti lo nama ingo nas imbeleng ele duo nama inkeria samir sale samir sale namaye na lompeng kwesi ingo nasion kwaji badie aka aldi majerale ang nas ine dile good ibiti alwela sangena alumie ka alwel alang wela sangjenga ay njawel illa na taringa kitan lo ngalan duos ke ngai jawel jenga ke kanin taringa ke wala ka kaninga kudin sura alan ka jatos jenga ay ngalang illa jawel ay ide kala lompi ide na masin kwana ji imbele aljasa ina jane nan jamiye imbele kan kena rimenga kambele ke kan kena rimenga illa kayin bosingale a wosinga kayin kala ke indele ngal nyetin ke ni a narimeng ini a alan kelensi ina ranja na makiding na ma ingis kwale kele wosingale kayin kwa ji abajola lang joye dalang jawel jo alba lompi si joye kidin kel manyetin ding aba joela lan ke se jawel jonas jayinga tolenga jayin albalum disi joyingi akidin kilmande pis na kidik dok asikerdan kerle dok alan ding azi joyingi kidin kilman pis na ye ene kidik al namadok ene parity ba alan badel linkinga la kelage dok albaske ke wabang ah duobi duol ben fena duo ene duldin kwei nani perna lompe piaye se organ lompe tewa je se dogal ma joyingi ki kelma inalang alamba se ku tonji ti ga yadu ku tonga jiti ga sanga ja ba sore alamba u tonga to lenga jawu yesi na ine torek nama aldi dikinga lea ele duo ye torek nama jawla alba gutilo kenas jawla na ele pingitingi alba nyanga dora illa nama bulo na duo dikke na ungi na kwa kele gamay nga na kaldie na tabu kurse na otanga skabe na make na ide dora kenenwi mending ele dual kenena uwi ele duo nama yahuda le anga duori galba el na bulona betel na wabulona duo ke na kama kaldie na kena ungi na kia wastabunke ele duo namas beto wala uwakwaba duo kerna ndok el nama dok jagila na duo kena ungi al kama kaldie nama dok galang jena dok itin jagir wala udi erdi sipia nama dok wapia ba maralea ya alba ela alba el nas del lel ke na saw alba lo kar na malo na duo ke ide tarwan kili na ke na poya na tobunsi ke wake alba nyanga na bulo egel duo sina bingono bulo duo sina kamage na kal di na tabu kurse inalang alba tabu kurse na man kwa na mai na ma o na mas del lel ngire buo na ma o na del duo se ken ke wake la pas na le duo gal yaudi ngalai na in duo gal el nas yesi ki mutu ape era duo el duo tina na lombing kwere is good evity ile kalas nama o nama sken ke o ke la paso alba sken ke o ke la paso ya nama duosi nama boa duosi eting dor pia non den sur saison ta ben ya nama boa nas lo ke ile ele ke daki nama boa nas dele nya alba dele nya nama ide sabaga na ke na kwa ke nas kwasi dawa karotia alba ske nama skere nama dawa kane na nama ile duodi ke nas tonke gale la solang ile al kwa kunye al kwa sa pundu keria nama tonke solang ile al kwa kunye na nama duosi ngwa ya ga ile tongin siti ngwa en solang ngin sisin kwa yakal anni egal marangi ndo al inang tabani nenan durway ndo se ka alangi eritani wolgal alangi mininga kit ani elong yaring alangi ine ke kikin soga namani ga onainga na do ke mininga jaminkin alangi ani kitalenye kenan nun am naman jato abani fiana kayuna ainga nas dog jua aikin nin ge alkin mining al nining amini namai ke mininga enarangani na ila lole namado ge namas impaliti kidik ndo alke la utonga si inalampiana ma den tabung inja kise ina la bele al warin ye la guti lo ke la ay kan le wargal urshelim guti lo ke nas lompi e alompin kwe in kwaji alan kin abajola sangen ke la jeng alan sabane jeng wala lan jawel jeng egel alba ona lompi sigidim kilman dem pis joyni na man do ital kin da kin ale warga kin garibe do an kidin kilman pis joyni na garibe la sinama in belanga beno al mazan do bi do ina lombalan badin ali al kikewa in do kisen sen ma kela si al bele albas angel ba nyawal makela belasi inalang si tespiatara sindi inalbas illa lompin kwe kwa na ila lore na madogi yini na maski ngasi impality lompin ye kwasi ines kwa baki asan kwasi kamu ye lompin ina den dombren dio yeba inkwa utoma kital kein alkaw alamba kiren dorai na kiren dorai lang ay inalba induosis ilang kwa ji abajuel kisen se doko san jeng atole ya jeng alang iri illa dele kie bain la so tabu kwa galan taras bain alamba ki nguto wa sinja meneng ewel alamba lompin si juengi kidin kilman pistara sinding lea awule dok nabadok kwa kital kein al din kile kein kwasi do nyetting alamba joyengi tarasindi asang ajangu ba adi ilong nas kijiting enga nasin jaring adi ilong na eridike na ilong asaki kusi ki tulinga enga nanu gionas jaring tarasindi na ilole nama elengiz beleng ji abadu ilong na kelensi jawu aisa kainera ngaming jato ji alamba jawel jayeng namas dok jayeng atolenga jayeng ina nama ye ina kikuwe dok alang ina langka ki dok kawa daengu real kawa ki kawa lakin nasa dok bang ilayla soanka aso ke barayina ke barapata tay alankiro kainas jenge nalankai

0: original Joacán.
1: Kiene si tulingin yan ng
2: Chicken suruh ke el kamiter yet belese kwa.
1: Ye jitti.
3: Ki ese kabunen nas bilates leko.
1: Ye ye. Beines karabo esi.
4: Ni ala isa si karakawi duodi kwantas ne na mabotoro si ki tore jima.
5: Ki fi ay ba ala in duo ki insan kai. Iding ne dok jelil dongoi.
3: Kas alumba jikang un gersing.
4: Isa na manungi jawi na ke majira na mani ngasi jagila botoro si na matdeem bele longole.
0: Botoros, ingising wa ato zonga ang komala ba na manginji kasi kasi nga i jawri nga isa kaya lo.
4: Botoros, na matawara sa kia naske kwa la foya.
6: Isa majira si na mastara longole liya sa yensi kwa yaldo yalang wai. Na dayang waya sa yangasi jayingela. Itu wala yangasi seas longole ba. Yahuza ala ke ayanga is isa majira nga kaungun su den sa kasi kaributu fia. Na batorus ala darkera ni alkiisa darale kun la asinga iskauri alse yesa lomba kin uwanyetle isa na majingo se ki male jawe na mafie na jawre ni sirimo isa na makwa ya lomfin ko ni asa yesa den jayin bele kande ken adunga wala yesi yas kinni ba na main ko yala yesi waila kai ji yesi jinsan alye lomfin ko tok ala yang skin ko ron faso abadin kelma ko yala lang isa siti alye skin ko ron korul jiba jumda jinin jum alang isa kaldubu dungo din jay lela lom fibas din kelma si long na di ngutom belanga si futua tiel ba inala din kelman si tiel in nama dua digi kamang in dua si totok ke malewa jimat ninki gara dua ka ati ke urui wala kal ke budui kure isa ka jisigi wel ke barkai al din surusi kuyun korong unja ka jisigi seya nama din gi seya al duin jafo dungo na kureja duin jangis dora la jawi alangi duo tulle ja alji joel alang kaeng amin amaji isa si nje al din jo fodungoy la jiba seje ye na alke bang inese ye belebeda asan ki se jalong yal skin ko ron faso ne jiban ki lom fi bang la namangat jusa kisat kasa kitim ker kel jam isa ngal disi jiba sin herot se kel jam al jalil la abakurea isa si ayingo
7: kwa sunwa in kamin alji pir jamajo ari diggis ja kasi
6: Insis kel jam na masunga si altari kerle timbit undula. Kinsa bang awayele isang aldile.
8: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-5535 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور المسيح جاء للكل وعلمنا المحبة وعلم المسيح جاء للكل وعلمنا المحبة للكل من خلال قصة السامري الصالح رأيك شنو؟
9: بايلا اوريكو اي بندلا مانكا كريبان كيسه كلمه سي موي دوغ كلمه سي مين سورين جويي كلمه سي مين اورين جويي الانتين بيتين كاينا لومبين بلان كيرسين نالانتين بيتين كاين نا داين اوريس اوتو اكيد كاول الانكي كاين ناس كيلاي لومبين كيرين تين بيتين لوبي لو الكي ال كاين الانكي كاين سي كلمه سي موغي نالان دو كاين ناس باج كاين نا داين جيرغو دو كي لومبين الكويلا سان كيرين ان سوغو تابو كوالي ان لومبا الان سي هو كيرين نما كويلا سان دو كي دومبورين اندين دورا كيلين nama kuel dok ine kuel lan kel na wo ko to yang kuen kirsingo wal ga kuel lan isa mon kuen kirsingo wal ga kuel lan yesu kirsingo ai ali el denjel el ai ela na nama kuel alangal le itrik kon namas kel kam ai ye king ela wala kwadi la un ela wala kwadi un ela na ke bara ina bara bata namas ingo na inga bayla wore kwa ay bendeling kayngo sina kayngo tusin de dam dan tuskele ine a san trasin kelbam na namadu unse ke na kan yalan kawar ki kayin sina dai lomping ke bilan kirsin na ki kayin sina lomping ko bilan kirsin ela un ki kayngo to al kaw dog basken kirgel tin de tin inal ba warin kwa ite na namakel na kwela lang kagil ay yesu wal galye ay mongwe al ela denjel al ela ki ngungela ela ela san kwasi jang walan kwadi ngung alan ke kwadi nge wala in el alang kwa songang wungela del din dio kitalba kene surule kenye tending na nama kwela lan de ngara inalang karang eki sense ye mara ilalong al kwari ng unwe lolo ye ina nga iba mara ki unse yal ela yaba kwa nye tengela kwa alba deldin diyo ke ingi ela une lompi den kwe se ala denfya ina adenga pe aba alamba delin el nama kwadi le yena kwadi le apago ba ina la nga iba ela une ki ila do kidik dogi la aniska ingela gutin dembele se al kwa dogi la matan diyo al kwa dogi nkwa anang leyal el na pago na densu gut kiwi alanko na skawli borunga songa le na do kalo keke nkwa na nake banko na alanka yan ela lola na doctor san gut kawli ela lola na masin kolomial ela alba kwa nyeti ngungira inala ela ba alba kwa wala ising wala alba orre pilani wala galba orre di ngela inala ngelba yal ela yaba kwa nyeti ngungel alam kwa sis unse nga kit pago kisense ayi alam kwa ke indelin dio kenja nga ayin ke na ina na madok alde dikke ana kwela sanka kiden dora ela lole torek na mal do dori ke nga ngela lo tonga pale duiti nan gut vela haikal ke ela orchelim nan duiti nan gut fiela lole na kide gela lole ide na maye ye wisa monko ke ngana sen kwasi good fidelity na ide alba o guti lo na ma imo nas imbelen ele duo na ma inkaria samir sale samir sale na maye na lompien kwesi imo na sen kwaji badie aka al di majirale an nas ine di le good ibiti al wela sangi na alumie ka al wel alang wela san jenga ay jawel illa na taringa kitar lo alan duos ke ga jawel jenga ke kanin taringa ge wala ka kaninga kudin sura alan ka jatos jenga ngalangin la jawel ay ide kala lompi ide na masin kwana gi imbele aljasa ina jane nan jamiye imbele kan ke na rimenga kan bele ke kan ke na rimenga ile ka ing bosingale ya bosinga ka ing kala ke indele ngal nyetin ke ni na rimeng ini alan kelensi ina lanja na makeding na ma ingis kwale ke la bosingale ka ing kwa gi aba jolalang jolalang jawel jo alba lompi si joyin kidin kelma nyetending aba joel lan ki ses jawel jonas jayinga tolenga jaying albalum disi joyingi akidin kilman dem pis na kidik dog asikerda ne kerle dog alan ding azi joyingi ki din kilman pis na ye ene kidik al namadog ene paliti ba alan badelen kinga la kelage dog albaske ke wabang duobi duol ben ni fena duo ina duldin kwe nani perna lompe piaye se organ lompe tewa jese dogal ma joyingi ki kelma inalang alambas yesi ku to jiti ga ya do uto ga jiti ga sanga jaba sore alambas uto ga tolenga jabu yesi na ine torek nama aldi dikinga le ele duo ye torek namas jawla alba gutulo kena jawla na ele pingitingi alba nyanga dora illa nama bulo na duo dikke na ungi na kwa kele gamay nga na kaldiye na tabukurse na otanga skabe na make na ide dora kene ngi mending ele dual kene na ngi ele dual nama yowda le anga duari galba el na bulona betel na wabulona duo ke na kama kaldiye na kene ngi na kia wastabunke ele duo namas beto wala uwa kwaba duo kere nandok el nama dok jagila na duo kene ngi al kama kaldiye nama dok galang jena dok itin jagil wala udi aridi sipia nama dok wapia ba maralea ya alba ela alba el na del lel ke na saw alba low kar na maluna duo ke ide tarwan kili na ke na poya na tobunsi ke wake alba nyangana bulo egel duo sina bingono bulo duo si na kamage na kaldi na tabu kurse inalang alba tabu kurse na man kwa na mai na ma o na mas del del lengre buo na ma o na del duo se ken ke wake la pas na duo gal yahudi ngalai na e ndi na e duo gal el na yesi ki mutu ape era duo el duo tina na lombing kwere good evening ile kalas nama o nama sken ke o ke la paso albas ken ke o ke la paso ya nama duosi nama boa duosi eting dorpia non den sur saison tabe ya nama boa nas lo ke ile ele ke daki nama boa nas dele nya albas dele nya nama ide sabaga na ke na kwa ke nas kwasi dawan karotia albas ke nama skere nama dawa kane na nama ile duodi ke nas tonke gale la solang ilal kwa kunye al kwa sa pundu keria nama tonke solang ilal kwa kunye na nama duosi ngwa ya gai ile tongin siti ngwa en solang tongin sisi ngwa ya kal ani egal marang indo al inang tabani na inan durway indo si ka alangi erit ani walgal alangi mininga kit ani ilong iyaring alangi ine ke kikin soga na manin ka wona inga na do ke mininga jamin kin alangi ani kitalenye kenen nung am na man jato abani fiana kay yona inga na mas dog jwa aikin nin ge alkin mining al nining ami na me ke mininga ina langani na ila lole na madogi na mas impaliti kitik indo al kela utonga si inalampia na madenta bung inja kise ina la bele alwari nye la guti lo kenga ila haikale wargal urshilim guti lo kenga nas lompi lompi nkwe inkwaji alang king abajola sang jeng kela jeng alang sabane jeng wala lang jawel jeng egel alba ouna lompi sikidi kilman den pis joengi namanduo ital king da kenga le warga king gariba doan kidin kilman pis joengi na gariba erase nama imbele nga beno al mazan duo bi duo ina lomba lamba ding ali al kikewe induo kise nse nama kerasi al bela albas angel ba nyawan makira belasi inalang si tespiatara sindi inalbas illa lompi nkwe kwa na ila lore nama dogye ine nama iski ngasi impaliti lompi ye kwasi ina iskwa ba ki asan kwasi kamu ye lompi ina den dombaren dio yeba inkwa utonga kital kain alkaw alamba kiren dorai na kiren dorai lang ay inalba induosis inangwa ji abajwel kisense doko san jayeng atole ya jayeng alang iri illa dele kie ba inla so tabu kwa gala antaras bayin alamba ki ngutu wa sinja meneng ewel alamba lompi si juenye kidin kilman pistara sindin lea awule dok nabadok kwa kital kain al din kile kain kwasi dok nyeti alamba joyengi tarasindi asang ajangu ba adi ilong nas kijiting enga nasin jaring adi ilong na eridike na ilong asaki ki tulinga enga nanu gyonas jaring tarasindi na ilole nama elengis beleng ji abado gilo na kelensi jawu aisa kainera ngaming jato ji alamba jawel jayeng namas dog jayeng atolenga jayeng ina nama ye ina kikuwe dog alang ina nangka ki dog kawa daengu real kawa ki kawa lakin nasa dog bang ilale soanka aso ke barayina ke barapata tay alankiro kainas jenge nalankai